Nima Kamba Yeto. Catabum, Nima Kamba Yeto. Catabum, Nima Kamba Yeto. Catabum, Nima Kamba Yeto. Catabum, Nima Kamba Yeto. Catabum, Nima Kamba Yero. Catabum, Nima Kamba Yero.